تے جن کب ہوں نہائے تے جن کب ہوں نہائے ٹال جو جانے پاشا ٹال جو جانے پاشا تے جن کب ہوں نہائے

آسار دا مہینہ، اے گرمی دا مہینہ ساڈے ہندوستان وچ لوہاں چلدیاں بڑا ہی اوکھا مہینہ ہندے، تائیوں حضور پاتشاہ جی نے بچن کیتے ہن آساڑ تپن دا تس لگے، اے مہینہ بڑا تپدے پر جتھے شریر نوں تپش لگدی ہے اوتھے من دے وچ وی ایک تپش ہے، من وی تپدے ترشنا دی اگ نال، ہومے دی اگ نال، کئی اگاں لگیاں ہن اس شریر تے من نوں۔ بابا جی کہندے نے ایک ہور اگ ہے جنہ کول رب نہیں ہے مالک نہیں ہے او وی سڑدے رہندے ہن، آسار تپندا تس لگے ہر ناہن جنا پاس، ویکھو انہاں منکھاں دی حالت جڑے اپنے گردیو نوں چھڈ کے منک دی آس کردے ہن، نرنکار دی امید چھڈ کے منکھاں دے اتے بھروسے کردے ہن۔ صاحب کہندے نے جگ جیون پرکھ تیاگ کے مانس سندی آس، او منک ڈب جاندے ہن جڑے دوجیاں تے بھروسہ کردے نے، اخیر ویلے جمع دی پھاسی انہاں دے گلے وچ ہووے گی، پر او وچارے کی کرن، جو کچھ بیج دے ہن اوہو ہی کچھ پراپت ہوندے، ہن تے رات وی بیت گئی، بھور گئے بگ بیٹھے آئے، تھر ہر کمپے بالا جیو، نہ جانا کیا کرسی پیو، رین گئی مت دن بھی جائے، بھور گئے بگ بیٹھے آئے، رات نکل گئی ہن دن بھی نکلن والا ہے، رین ویہانی پچھتانی اٹھ چلی گئی نراس، پر جنہاں نوں گرو سادھو ملیا انہاں دی درگاہ وچ خلاصی ہو جاندی ہے۔ حضور پادشاہ کہندے ہن اکو ہی ارداس تیرے چرناں وچ ہے، تیرے در تے ہے، وہ کیڑی داتا تیرے درشنا دی ہمیشہ پیاس لگی روے، تیرے تو بنا کوئی ہور ہے وی تے کوئی نہیں ساڈا، ایک ارداس ہے اے داتا اے مہینہ سکھ دا بتیت ہووے، تائیں بتیت ہووے گا۔ حضور پنچم پادشاہ اخیر لیاں تکاں